0: Morning, Mr. Johan.
1: Good morning.
0: Rahul. Hi. No karne kun kya, no karne kun kya.